Veche di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.

0: Dobro jutro.
1: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno.